راتن آره راتی اومده سکر دامو تا دیا اوبره سکر کی سرنائی جاکی سیم نا پھرتی جائی رہا